Kigia kada ganglahi di antari le kogna glesan iba sa wimshagas wibshim.